0: Tuli.
1: Սանդոմի.
2: Սանդոմի.
0: Սանդոմի.
3: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզել, այիղի ախալի, անգադ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի, ստրապատ տմարդիվատ, մի իղ է օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է
4: Կանգաշիա, գավդիվարդ
5: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույջ գուպեպի խուրատ խերիտ Թեքնիկուրի սամսախուրի զմզատ խոպնա
6: Սախանձրո սիգնալիզացիա պունկցիոն իրեպս
7: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազգոյուլիա
8: Radio Dardimandis sa reklamo samsakhuri. Saime do partniori tkveni reklamistvis. 2 19 20 10.
9: Saatis Dardimandis.
10: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Fekhburtis ganqoba da kartuli stumarmas pinzloba. Telefoni 574 477 477.
11: Ejvi khalkho